جیسا جڑا حکم ہے وہ ہے پڑتال دا. تو پڑتال اتنے بیٹھے بیٹھے میرے دھیان چ آیا کہ چار تال پڑتال گانے ہیں. تو چار تال دا مطلب سمجھ دیو, چار تالاں دے وچ, چار تالاں وچ کہڑے کہڑے تال, ایک تال, دو تال, تین تال, چار تال, چار تال ہو گیا. جی اسی کہیے جی چار تال وچ پڑھیا, تال تا ایک ہی پڑھیا تو چار کس طرح ہویا جی؟ تو چار تال ہے, ایک تال, دو تال, تین تال اور چار تال. تو شبد بھی میں اتے بیٹھ کے چنیا, اس دیا پنکتیاں بھی چار ہی بسر گئی سبتات پڑھائی جب تیسا سنگت مل پائی. نہ کو ویری نہ ہی بگانا سگن سنگ ہم کو بنے آئی, جو پرب کینو سو پل مانو اس مت سادھو تے پائی, سب محرم رہا پرب ایک ہے دیکھ دیکھ نانک سائی. چار پنکتیاں اور چار ہی تال نے. تے مہاراج کہن لگے بھی پنکتیاں بھی چار تے تال بھی چار تے راگ بھی چار ہی کر دے. لگے ست وجن جی اتنے ہونے بیٹھے بیٹھے حکم نامہ پڑا. تو چار تال, چار پنکتیاں اور چار ہی راگ. راگ وہ کہن لگے بھی چارے بھرا ہی ہون. میں کہا جی بھرا چارے کس طرح؟ وہ کہن لگے اس طرح, ایک مال کونس ہے, ایک چندر کونس ہے, ایک سورج کونس ہے, ایک جوگ کونس ہے. یہ چارے بھرا نے. تو ان چاروں کے سروپ میں تمہیں درشن کراواں گا. اور چارے تال نے, چارے نال پنکتیاں نے سرمن کرنا. راگ مال کوس تو رمب ہے.

نشاد بدل گیا نا، مال کوس کا نشاد نیوا، چندر کوس کا نشاد اوپرلا، یہ چندر کوس اور سورج کوس

بادشاہ صاحب سے ارجن دیو جی مہاراج جی کا پوتر پیارا شبد آپ سب نے اس کا ذرا سنا ہے. سب تو پہلے آؤ اس شبد کے ارتھ وچار مہاراج جی نے پیش کیتے ہیں اس سمجھی.

0: جد ہر وسر ہے اشنا بجی بہ رنگ مایا
1: بہ رنگ مایا
0: اے مایا جد ہر وسر ہے
1: اے مایا

دلسن چون کر اج ہما ہل تے در گزشت حلال اشت گردن باشم شیر دست تن گرو گوبند سنگھ مہاراج جی ہوں نانسل کا پاٹھ سروں کرنا ہے کیونکہ سماں بہت ہو گیا ہے تے منگا تے بہت نے شبد بہت نے بانی بہت ہے ساری رات گاؤں رہیے تے تاں وی اسی اس کی شفت نہیں کر سکتے کیونکہ تن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج جی نے آخیا کاغد دیپ سبھے کر کے ہر سات سمندر کی مس کہ کاٹ بنسپتی سگری لکھبے ہوں کہ لیکھن کاج بنے ہوں سار ستی بکتا کر کے ہر سات سار ستی بکتا کر کے جگ کوٹ گنیش کے ہاتھ لکھے ہوں کال کرپان بنا بنتی نو نہ تو تم کو پرب نیک رجائے ہوں تو اس واسطے پھر سما کتے ملے گا آپ جی جس طرح بھی حکم آپ جی کرو گے آپ جی سنا سناو گے کیونکہ ہوں نانک صاحب کا پاٹھ جڑا ہے تے من ہوئے گا کہ دو تین منٹ لگنے نانک صاحب کا پاٹھ ہو جانا ہے پر نہیں پانچ سات منٹ دس منٹ تو نانک صاحب بھی لگتا نہیں کیونکہ نانک صاحب کا جو حکم ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ جب من نند آئے نا تو پھر نانک صاحب ہے تو کئی بار ایسا ہوتا کہ سارا کیرتن ساری بانی اسی کرتے ہیں کیرتن کرتے ہیں سنتے بھی ہاں جدو نانک صاحب کی واری ہوں تو جلدی جلدی نانک صاحب پاٹھ کر دیتا جاتا ہے نہ کرنے والے پتا لگتا ہے تو نہ سننے والے پتا لگتا ہے اس واسطے نانک صاحب کا پاٹھ پاتشاہ جی نے حکم لایا ہے کہ کھیڑے کا پرتیق ہے خوشی کا پرتیق ہے نانک صاحب جدو پڑھیے تو من خوشی آ جانا چاہیے کھیڑے آ جانا آنند آنا چاہیے سارے کہ نانک صاحب کا پاٹھ پڑھیا آنند آ گیا ہاں جی اس واسطے آؤ بڑے پیار کے نال نانک صاحب کا پاٹھ ہوں بارہ تو ٹائم اوپر ہو گیا ہے تو ہوں دل کرتا ہے کہ نانک صاحب رام کلی راگ گائن کریے رام کلی محلہ تیجا نانک صاحب گرو امرداس پاتشاہ جی ارن ہے تو آپ جی نے بڑے پیار کے نال آسر